0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija Internacional.
1: Nočni program.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo.